shanda ya la la la ya la la la la le maya la la la pa rapa ya la la la pa le maya pa wa ta le maya shanda wa ta la la rapa ma shanda wa